kwala 10 years 12 years 13 years it me stroke e ma ne yeye na chese ampa how na e ba no ano e den nanso buy from force bra ha no e so beta e bo ma wanyi wa ho den obi susu wo ha ne kase na ya ne emu e ya ne ya onye bebe bo pa.

0: mamre to so ntira nkujo so so mo fire ma te sen niamo be ba consignment
1: e ya che
0: na de wo ba
1: e ya che chichi nfo bi ade no no
0: chi kura na ne hu hia me
1: che de mi on kan ho
0: to ka pesa mo de de wa do wa mi sha se free ba bi

papa na no pe shudi bone a otkot na ntemu ho no da bia wa shefufu bible kura no ntse san wo yekrom fo vidum ye nuku anajo sawa record de asi ho sene mpa e bonso no na mu a wo bokro no ntse voice no tese wo bom mpa ye ko ba no wa beda de chen wa shefita ebu akrom fo a wo nka ho

0: majority away. Na yesu mwa na no.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Or your Prince of Peace. Tama za ya chada hongkong no. Okay. O sebe fere daja. Asumjiye kene. O futufu o. Mo bo tati ni ma yesu sa. Adjo be demonstrati. Dia udi fu Isaiah. Nkwa mishon shepa no. Mbabe demonstrati na ene. Ene treye. E sheke di da. E tina di ye di. Kwa se guru suwa. Wanya de. Wan kabino. Mbato wadu sise tre no.
0: Mye. Sise tre na yesu. Muyana no. Na osofu pani no ka chre no. Se.
1: Aha.
0: Me ka o nyanko ponte asifo no se. Se woni Kristo no a. O nyanko pon ba no a. Ka chre yen.
1: Aha. Chese. O hebe kwa dey no wa. Kwa so brezi ni wati yesu wasem da. O sayade ye. O yese. O pene wono. A fede wame pire kin. Enan kofo yi dito o yese yina gudu so. O rili tibu se. De kofo yi kenye no pre. Maka se yedi. Adenti ya. Na za ka so ya so bi hene e ti wa mya bi na Peter kwere ba be chebo ama me first Peter chapter 2 verse 23 first Peter 2 verse 23
0: Peter ngoma edi kan
1: aha
0: e tira eye mienu
1: kwa
0: ni chemu a eye chichemu eye 2 verses
1: 23 no
0: 23
1: first Peter 2 chapter 2 verse 23
0: verse 23
1: many problem kwa
2: media ma
0: Ono na waya no.
2: Yes, 3 minutes.
1: Bacho, mami mkai wai.
0: Ono na waya
1: Bacho,
0: no.
1: Bacho, sasa
0: tutubie. First,
1: first Peter. First Peter 2.
0: Verses 23.
1: Aha.
0: Ono na waya no.
1: Aha.
0: Na wanya biye.
1: Ose, waya yesu kiso. Ese wanyo biye bi. Wanfiyo mkura yeko.
0: Ohunu amane. Na wanhune huna.
1: Dabi kahoye.
0: Ohunu amane.
1: Aha.
0: Na wanhune huna.
1: Ose, yesu kiso. Ye puro edi ka se che e shero tu de so gunu su jina no o na ma ni ye o te ya o ba ro ro bi a
0: na o de she dia obu atentene ne no nsa
1: enti o da me bi bi a edi she de obu atentene no ne nsa ya ma ta Jesus o ni o enti na Paul ka no first Corinthians chapter 11 verse 1 ya ko
0: first Corinthians chapter number 11
1: kwa
0: verses 5 no
1: verse 1
0: Verse 1, 1 Corinthians chapter 11, verse 1. Mon che min siamin. Se me che. Se me enso me che Christo siamin.
1: E chagadida.
0: Amen.
1: Aswafo po, so on in nabakwa sempa. O hunamani che, aswafo ni na. He, namani huno huno ya dakure ya baso. Empo, yeko dina sebo uro. Ema uro ma hinibia efense, emplanaru. Edi Paul asem de koma to ho, bua de comfort de koma to ho, etwe de tifiri so. Na opre ni wo no so. Eje do bawo tie mi. De abeka ko se ni se, ye yesu ma ye wo ma ye kiso so me de. It preaches about peace. It talks about peace. E chechre asuje ho. Esem na eka asuje ho sam so e de chere ye. Na e ya shade a ye ro yesu kiso e she ye se. E kase ye di so. Enti yegusu aye di su kakra kra ko se be free asase so aye dai akọ enti kiso sum de se suma kari na baye tintin trinti aye tita for the year ye de ye mata yesu kiso kokobọ de aboye eni ti ekuram twe na kiso sum ya sum ye kwa meda base
3: the Ashala radio
4: 100.3 fm
5: yeah Yo, the na meka ne se mate the na meka ne se de kofa osumu ntawantawa bae no eye ebra ye de amanyosem beka osumu nyame bo ni wiase a wo hyehye bible na nkremofo befa bi free bible mu twro quran no wana no wo ba no na sa na wode nam but eduru mrebi nyame kyerɛ se wo munchem na osum emfa no kwan na amanyofuo nso emfa wo mu kwan ba asem bia esi no amanyofuo hwendi so ade ase do ye wo osum mu enye ma bi wo ho a osum no ankasa ne di na asem nti tama wiase we ani bie baaye obiala be ye se a religious laws okurampo no eno no de ye ndi ebisi bible Tama ye buya Yesu Kristo kumfo no. Ohene ne ka kire onse meme ye political. Political laws ne ye di back court. But religious laws, no. Monga sa mufa religion no. Endi. Sebe sebe. Se osori peni di sika. Nke nya kota sem. Ti se se di na Judas wie wie sika no. Muma nyankopon ka samfa asenu ya no mboni tim. Ana muhunu na no motu no. Ana mebo. Ana mwaji eguma na yeden. Efiri ni sem. Ani ye mfa nkoma court. Wawo de me chere no. Se ni nyina bia sisi Bible. Nti ye hunu religious laws. Ya. Yeah.